0: ebinom anya me yakawa ana ode hye won sa ebruba bi na so oyi ni chafia na asabato na ye de ya sunya me ya watie mu
1: Jesus.

amane siwu ye mi nuaba yem jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e hawo nyina ya ne dia dia be na wo famu na gwa ne tumenye.